0: A beautiful song on Channel Africa. This is, that's hard to see. Okay, let's go get paid and come back and give you more information on community bonds. I am Big Daddy Black on Channel Africa.
1: Sinta o pulsar da cultura lusófona, dos ritmos da Mar Venta em Moçambique e navegando pelos sons de Cabo Verde. Cabo Verde. A alma do Gumbê na Guiné-Bissau. Isto é ritmos e cultura. Ligando a África através da música. Um continente. Muitos ritmos. Uma viagem inesquecível. Passando por Samba. Em Angola. Em Angola.
2: I have a dream.
3: Nós somos comando. Quem abusa apanha.
4: Juntem-se a mim, o próprio, o inconfundível embaixador das vibrações africanas e lusófonas, Jacob Wakanti Ntiwane. Todos os sábados às 20 horas.
5: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu maswala muhimu? Na je, una maoni ambayo inataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba. Alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
6: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
5: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu.
7: Sio mazungumzo tu.
5: Ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako.
7: Tufuate kwenye mitandao ya kijamii.
5: Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa.
7: Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.